0: ko mo mo ile fi nga lo sam ra lo tsa nga le ao
1: yo
0: e
1: ma mo ile le ko to mo ta lo mo ke e ma mo ile le mo ko u ma a di ko le ya tem le le lo mo le ti e ma ile le ko u ta u le ku la nga le ko